0: 1,92 i zato slušam Radio 92. Moje ime je Slaven Rimac i pozdravljam sve slušatelje Radija 92.
1: Nema 1,92, ali slušam Radio 92. Moje ime je Nikša Prkačin, pozdrav svi slušatelji.

Ste mi rujna vina. Hoću priče da se sedim baš na ovom divnom mestu gde ugledam njene oči. Zaustavite Dunav i skazanje stave, to je pesma moja.

sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

0: Slušajte Radio 92.
1: Ovo je Radio 92 FM, radio zajednice za zajednicu.
2: Rock Radio. Čisti rock na 92.
3: Mi smo Radio zajednice za zajednicu. Slušajte Radio 92 FM na 9200.
4: Ja sam Nataša, od moje sestre muž je brat od Ivana Dečaka, a svi slušamo Radio 92.
5: Naš grad na 92 MHz. Yeah.

Sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

0: Slasno i jasno.
1: Znate što, mora prste da se liže.
2: Dobro jutro, dragi slušatelji. Vjerujem da se ručak onako naveliko već krčka, ali evo opet ja sa idejom jednom da idemo zajedno na more. Ja ovo kad sam probala, kao da sam ošla na more. Imamo punjene lignje, ali ne klasično punjene lignje. Ove lignje smo punjeli sa Venere crnom rižom i sa repovima kozica. Ljudi moji, ovo vam je bilo kao da ste umočili kruh u more. Ludilo. Treba vam 7 lignji, 14 repova kozica, žlica nasiskanog peršina, 7 žlica skuhane venere riže, 3 žlice soka od limuna, korica od četvrtine limuna i 1 češanj češnjaka sitno nasiskan. Još ekstra vam treba opet malo češnjaka, naravno maslinovo ulje, peršin i cvijet soli. Lignje očistite i onda za punjenje nasiskate te repove. Dodate peršin, češnjak, pomiješate s rižom, sokom od limuna, koricom limuna, malo posolite, popaprite pa dobro promiješajte. Punite lignje 3/4, onako ostavite jednu četvrtinu lignje slobodnu, zatvorite čačkalicom, na tavi prvo zagrijete dosta maslinovog ulja pa na njemu popržite češnjak, to prelijete preko nasiskanog peršina, na to ćemo izvaditi gotove lignje. Onda na tavi zagrijano i pečete lignje 3 minute, nemojte više, bit će vam gumene, 3 minute točno tempirajte i na minutu i po ih možete okrenuti da sa oba dvije strane budu onako lijepe zlačane. I to vam je to, poslužite uz neki friški kruh, umočite, uživajte. Uživajte u nedjelji u vašem ručku, a nadam se da ćete isprobati ovaj recept. Javite mi se na naše društvene mreže. Lijep pozdrav od Ene.

nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crni.

prijateljstvo iskreno. Pričaju ljudi, mlad je bio, lijepu je slavu zavolio, a nju je bolest rano uzela. Govuk samotnjak tugu je krio, nije po birtija plako i pio, samo

Sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

Sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

0: 72.
1: Ovo je Radio 92 FM, radio zajednice za zajednicu.
2: Rock Radio. Čisti rock na 92.
3: Mi smo radio zajednice za zajednicu. Slušajte Radio 92 FM na 9200.
4: Ja sam Nataša, od moje sestre muž je brat od Ivana Dečaka, a svi slušamo Radio 92.
5: Naš grad na 92 MHz. Yeah.

Slušali ste emisiju Misli iz Biblije. Za vas ju je pripremio Adventistički studio Glas Nade. Imate li komentar, pitanje, pohvalu ili kritiku, pišite nam na elektroničku adresu misli@adventisti.hr ili nazovite broj 098-9273-068. 098-9273-068. Slušajte nas i dalje, subotom i nedjeljom u 18:30. Do slušanja!

Slušali ste emisiju Misli iz Biblije. Za vas ju je pripremio Adventistički studio Glas Nade. Imate li komentar, pitanje, pohvalu ili kritiku, pišite nam na elektroničku adresu misli@adventisti.hr ili nazovite broj 098-9273-068. 098-9273-068. Slušajte nas i dalje, subotom i nedjeljom u 18:30. Do slušanja!

Sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

0: Slušajte Radio 92. Ovo je Radio 92 FM, radio zajednice za zajednicu.
1: Rock Radio. Čisti rock na 92.
2: Mi smo radio zajednice za zajednicu. Slušajte Radio 92 FM na 9200.
3: Ja sam Nataša, od moje sestre muž je brat od Ivana Dečaka, a svi slušamo Radio 92.
4: Naš grad na 92 MHz. Yeah.

0: sluša slasno i jasno.
1: Znate što, mora prste da se liže.
2: Dobro jutro, dragi slušatelji. Vjerujem da se ručak onako naveliko već krčka, ali evo opet ja sa idejom jednom da idemo zajedno na more. Evo kad sam probala, kao da sam ušla na more. Imamo punjene lignje, ali ne klasično punjene lignje. Ove lignje smo punjili sa venere crnom rižom i sa repovima kozica. Ljudi moji, ovo vam je bilo kao da ste umočili kruh u more. Ludilo. Treba vam 7 lignji, 14 repova kozica, žlica nasiskanog peršina, 7 žlica skuhane venere riže, 3 žlice soka od limuna, korica od četvrtine limuna i 1 češanj češnjaka sitno nasiskan. Još ekstra vam treba opet malo češnjaka, naravno maslinovo ulje, peršin i cvijet soli. Lignje očistite i onda za punjenje nasiskate te repove. Dodate peršin, češnjak, pomiješate s rižom, sokom od limuna, koricom limuna, malo posolite, popaprite, pa dobro promiješajte. Punite lignje 3/4, onako ostavite 1/4 lignje slobodno. Zatvorite čačkalicom. Na tavi prvo zagrijete dosta maslinovog ulja, pa na njemu popržite češnjak, to prelijete preko nasiskanog peršina. Na to ćemo izvaditi gotove lignje. Jel? Onda na tavi zagrijano i pečete lignje 3 minute. Nemojte više, bit će vam gumene. 3 minute, točno tempirajte. I na minutu i po ih možete okrenuti da sa oba dvije strane budu onako lijepe zlaćane. I to vam je to. Poslužite uz neki friški kruh, umočite, uživajte. Uživajte u nedjelji u vašem ručku, a nadam se da ćete isprobati ovaj recept. Javite mi se. Javite mi se na našu društvenu mrežu. Lijep pozdrav od Ene.

nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

kaže jadna, ljubila bi, ali još nikad nije. Sve me gleda, sve me gleda, pa mi se nasmije. Kaže jadna, ljubila bi, ali još